0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ne pomisli takoj na najslabše. Vmes so še nežnejše stvari.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji naj.

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam čem pre se.
0: Pri tebi doma.
1: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.